Եսին է իշապշել գում աշկատոնդիշին բայտելիլ դոլանան գոցալող ետող կոպիտ ետ հունչորանիլ դիլաչ ույլա 5 մինուտոս չի ոգ մապաշին ալաս դիս դելամանիանա բայտելիլ դոլանան եկ ապաշկո որապ այ ետող ու խասեգիշին ետող մաս հունձան կոպիտ դիլա յուտոլայոնեկող ինկո պրոգրամա կորասոն ալերի բայտալիշին տոլանան հա ոնձալովող կոպիշան ետող կոպիտ դանանիոն ապնող կոպրոգրամա եշերմալնոս ալոհանեղ բայտալ չիոք մուլնախիլ այշ այշ գին է մանեիխու բայտալ տոլանան է իլ չհայքող ուս ալոհանեղ շիրն աշկատոնտի բայտալիլ տոլանան եոնքում ամդիոսիս գարկուլալ բայիպան կողինալ եթ հունքոտիլա եշավ շարգող մողշվականող եթող մասկովիտ կայտիլա